0: ากูเจอเวงาอีวีเอฟการูไม่นาคูพูฮัตโรวายาเจนได้นาคูฮิงาอวาเจจิคุจิอาทายนาคีอาทิฟานาโรวายพาราอิระตาเตอร์คุมิมาเอโอโนติคายมาฟิจุงาไคพักดีอิติโองาฟูฮิคาฮุยคีทามะคิมาคาอุระราโคโคโนเตฮุยาทายอราอานาฟูฮิพักฮิอาราคุยฮิคาฟาคาคูพานิอาเคคินาฮาคินาคินาえ、おのちかいまふつがかいぱきひいちおがぷひかふいきたまきまかうらはぽぽもてふやたんあがぷひぱきひぱらくいひかふいわひがろぷとらがぷきてふかうちがぱたいもがうえろえぱぎやねがぱきひまうりはいたてひゃまなおてたきわおがぷひきてとんがおたまきまかうらはいたほねせっらこてみゃぬいこてぽいぽいてふなうがたがいわがいがうりおがぷひえふかはいれぱきひやなひたまきま
1: カウダー。ヤラヒアケネイ、テフガエモヒアナ、エガプビ。イテメア、エニュインアカホレラトエティノモヒアナキオラトヘレガプビ。イテメアコアロアケエヒアケフカトプランア、トプアケギロトタマキカホレンモヒアナコワイコワイ。エガリ、メヘメア、カタイエ、テフォノイテタヒ、アティアヘトルトル、カヘレイテネバ。A tōna wā ka tupu ake. A tōna wā ka whirinia ki atu a ngā puhi kia I āno.
0: I a ngā pōti tanga motu e pātata mai ana e tohu ana te pāti reipa ka whakakorehia e rātau ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area e rā te pire Mecca. E ai ki te tono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai ki a Kushla Tangaere e whakahengia nana te meakua ua ua ake mā te Māori te whakamana I ngā taitara taku tai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takiwā. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Ka whakakorengi e tēnei pere o te takutai moana. A ki te kore, kōrero mō itahi atu, rā pērā I ngā wāri Māori, pērā I ngā wāri Māori. Kei te whakaaro mātou, e hara I te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara I te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou I ngā āhuatanga o te wā kia uru, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga me te whakaaro me pēhea e pai e whakapai ake tēnei kaupapa.
0: E tūwhira ana ko te whakaaturanga hou o Aroha Nui Carmen ki te whare taunga o te whanganui a Tara. He whakaaturanga e whakamānawa nei a Carmen Rupe, nāna I whakatū I ona ake pakihi hei wāhi manaaki I te hapori taka tāpui, pērā I ngā whare kawhi, ngā karapu pō, e ngā whare tī. E ai ki te mema o te rōpū tohu tohu e ai ki a rere moana Ormsby, he mea nui au a wāhi mo te tehi hapori kua roa e rongo nei I te ngaukino o whakahāwea.
3: Nāna I whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau o te hunga, kāore I tino whakaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna I wero ngā whakaro o tawa wā e whakawhānui te whakaro mō te hunga e whai wāhi ana ki pōnike.
0: Te tei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te haora. E ai ki te kaitono rārangi I te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā ana mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga haora Māori tai atu ki ana mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. I kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika I ngā ratonga haora ki ngā hapori o te tai tokerau ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
4: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te haura ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga haura Māori no reira e kitea whānuitia na hau I ngā mea katoa e pāna ki te haura haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro e rangi e whaifakaro ana hau I a mātou mo te taha ki ngā whare ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata.
0: Ki ngā take hā kinakina, kei te hāre tonu te pakanga a ture mō te ingoa Chiefs i wāinga i a New Zealand Rugby me te kapa hou o Papua New Guinea, ka uru atu ki te whakataetai NRL hei te tau, e rua mano, e rua tikau mā waru. Kei te whaia New Zealand Rugby I tētai whakahau a kōti kia au katia te whakamahinga o te ingoa Chiefs, me tana ki ka rangirua ngā iwi I te ōrite o ngā ingoa. He oe e ai ki te NRL I ohorere rātau I te tono a kōti, nā te mea kua roa a New Zealand Rugby e mōhio ana ki te take nei. Kua whakarite anō he whakawātanga ki te kōti teitei o te whanganui a Tara, hei a Praere. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
5: He aka kūmara e toro nei. Te upoko o te ika.
6: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o kūtei.

0: tirotiro hiai, ko te tapu o era tū pāpaku e tika ke me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e aroha tu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mohio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina mengia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tū pāpaku, e wāte ai he korona ki te whakatika tikaake ai te wahanga ki a rātou. Kau, keihea te aroha i roto ienei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu, ka taimaha noa tū mō ngā whānau. I tēnei wā tonu ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito te taitokera e tawhiti te heke mai ki whānga reinei. Ina toia ki Tāmaki tawhiti ki atu. Ngā mea kaitāia muri whenua te hokianga e ka anui rā te aroha.
1: Nā, no reira, apera hama me aha, he aha pea e tehi rongo āku a wānangahia e koutou, ka rua māwai tēnei take e whakatikatika.
0: E, mā te tari hauora tonu, hena ko tā mātou, tāhore nei mātou e hakai, kia kati te rātonga i roto whāngarei, inārā koia tēnā, mō te tai toke reu katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana. Ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia te ratonga ki kone, kia kaua e tuku kia toia ngā tū pāpaku o te taito kereu ki Tāmaki rāno. Nā reira e uana mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea ki ana mātou me noho tonu ki kone.
1: Mā tēnā koe. I mua i te whakakapinga wā tāua kōrero, a perahama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana, a heahanga e tei whakaritenga, a ka whakahaere hia e koutou mō te tauhau Māori, i tēnei tau.
0: Tahenoka mutu te hautapu ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto whāngare. Me te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga, whai wāhi atu ai ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu, i reira rongorongoa ki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ā, ka hotu, te ngākau i te whakaoro ta ngāke, ā, ka tahi ka huri te aro, ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaaro mō ngā rangi kei mua i a tātou. Hākua ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou mokopuna ki te kahu o te aroha, nā koia tērā ko te mahi i tatu i te atanei. Hei arahi i ngā whakaaro mō te tau, e huaki mai nei ki mua i a tātou.
1: Kā rawe hoki. Nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards. E mihi ana.
0: Ngā mihi. Te ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i tērā wiki. Nā, he kaupapa e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackie Foundation ki a Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe, pohaturoa. O te rā, tēnā koutou, te iwi taringa are mai nei.
1: Ora, tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatū whera i a tāua kōrero. Tēnā hea hate take i whakatūri ai te NZ Mackie Foundation.
3: Ai, well, kua tai ki te wā. Kia haunei me huakina ngā kuahai NZ Mackey, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa I te wānanga nei. Ai. Mai te tau 2020, I whakahoki a te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui. Nō reira, I tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua nō reira ai, ko tāke te wā me whātoro I ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
1: Tēnā koe, tēnā koe I e ngā punua hītori I o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Mm. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
3: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau I tō tātou pai tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori I tēnei whenua pērā I ngā wā o mua. Ai.
1: Oh, tēnā koe, nā I puta I a koe te pūtea, e hia hia, okay, te rapu pūtea koutou. Anō reira, ka pēhia te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi I te kaupapa nei?
3: Ai, kei te whai mātou I tuatahi aki I ngā karahipi mō ngā tauira, ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa I ngā tauira, ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahiana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
1: Kārawe, nā ki a tāua kōrero nei, I ngā kōrero mō te tā ki te pūtea, ki ngā ākonga ka whai hua, he aha ngā pāinga mā ngā tauira, e ako ana I te whakaero me te raranga.
3: Ai, me pēhea taku whakara apopoto I te whakautu. He maha, ngā pāinga, engari, ka ngana hau ki te whakara apopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei, I te rātu wiki, ara toko iwa ngā tauira I whakapōtai. Nō reira, katoai ahau I ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga I uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri I ngā mahi āringa, engari, me te tiaki I ngā taputapu, me te ako I ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere I ako rātou ka pehea te tūpakari I roto I tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tērā te hua nui o te wānanga, he tino uwaua te whakamārama. Ai, yeah, te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tērā āhuatanga. Ai, me ū tonu.
1: Kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, katai anō te kaupapa nei ka whakatūria I tērā wiki. Nō reira he aha o tūmanako mō te foundation nei hei ngā tau e rima te kau e tūmaiama.
3: Ko te tūmanako... Mā te foundation ka kite I ngā toi Māori e whanake ana I te motu whānui. Kua roa NZ Mackey e noho huna ana, mahi ana I te mahi. I tupu aku ahau I konei, no Ngāti Whakaui ahau. And I mōhio ahau ki a NZ Mackey, engari kaori au I marama ki ngā mahi I konei. Nō reira, ai, ka kite au I te te whakatairanga i ngā mahi me te whakawhanake, te puawai i ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite i ngā rangatahi me ngā pakeke i ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai Korea i roto i ngā te whakairo me te raranga. Nai.
1: Mā tēnā koe. Nā, i nā tata nei, Tatiana, i te kōrero koe mō te hiahia kia whai i ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pēhia nei, pēhia ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pēhia tauahunga, e hiahia nei ki te tautoko, te tuku ko hātu.
3: Yeah, tēnā whakapā mai ko te whārangi ipurangi NZ Mackey Foundation ira com. Yeah, kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
1: tēnā koe i mua i te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
3: Kao atu i te hei kakana mātou ai te whakarewatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa te a matariki.
1: Āna, mānoa te a matariki. Naku, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai ārahi i te New Zealand Mackey Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
3: Tēnā rau atu.
4: Ki ngā kaupapa rohe ko anā haua te mihi atu ki te kaihāpai matua i te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James, e kara, tēnā koe.
5: E mihi ana ki a tāu o Waikite.
4: Iro, tēnā koe, e kara, e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka Manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e āta tohu tohu ana i ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue i te wiki nei. Tēnā whakamārama mai te kaupapa i tēnei wiki, ka tūkihia e nā āhuatanga e hoa?
5: Ai, ka pai. Koe nei te umu kohukohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mohi ana ki tēnei wāhi ko whakatāhuna ngaru. He pito whingua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tawhiti te whenua o Kaurama Whitiwhiti me Marai Kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu i te punua kaukau o Waiariki. Koina te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri ake. Ka timata tērā kaupapa hei te hāpe pāhi te whā. Nā reira hei tau a wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki tau a whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai Kaurama Whitiwhiti. Kei aua tau ngā waka kei reira mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e taunga waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, he taunga waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ai te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
4: Tēnei wāhi whakatāhuna ngaru. Hiaha te hirahira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
5: O kia pono, ko te kitotake tū ana te inu kohu kohu te tū o ngā tātou ki reira. Nā te ngāwari kia kite i a matariki. Titiro koe mai tau a whingua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka kite koe ko tōna tikanga ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tinotake ka tū te kaupapa ki reira. Me te mea hoki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki tau a whenua nā tōna ni. Me arei te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātou paipinga tēnei a Marai Kukuta, Rāua ko kaurama whitiwhiti hei manaaki a whātou.
4: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakaanuia e tātou e te motu, tēnei hararei o Matariki, o Kawanei, harai te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakaanuia na tēnei wahanga o te tau, engari a o Kawanei, kua toru tau. Hea te hira hira tanga kia koe ake e tipine o te whakatū o enei kaupapa i nā enei.
5: Kia hau nei, ko te hira hira tanga o tēnei kaupapa, koenei wā tātou kirihimete, kia hau nei, ne? Koenei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori, tātia ke āhei tātou te noho tai, te whakaaro tai, e whānai ki te tau kua hipa, me te mea hoki, e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi, te taha wā tātou a Hāpori whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, e ngā Hāpuri whānui puta noa tui te motu, koena te pāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarauora nei nānei mā tātou tamariki. Me te mea oki me meia ki ngā tangata pēnei rangi mātānua mā, ia rere ata Mākiha mā rātou, kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa, me te mea oki wā tātou tohunga pēnei i Anku Tuki Kūras mā. Nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora, me te mea oki, ai, koenā noiho tāku e mihi ana ki a rātou.
4: Ka hoki whakamuri e hoa, te tau kua taha ake nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau?
5: He nui ngā mate kei runga tonu o ngā tipukaue i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki, o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā, me te mea hoki no te tau kā hori ake, ko tōku kui ake tērā i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e ngā tipakaue i tēnei wā. Me te mea hoki kuina te pāinga o tēnei umukohu kohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangihia wā rātou mate.
4: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tau hau?
5: Ai, he nui tonu ngā wawata mō Ngāti Whakaue. Tērā pēr ko te wawata nui rawa o Ngāti Whakaue. Hau Ngāti wā tātou tikanga me wā tātou hauora. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue, ko inā pēr te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaarohia. Me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki waina tonu o Ngāti Whakaue. Ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
4: Hei whakakapi nei kōrero a tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka, mō ngā whānau ka tau atu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
5: Ai, hei whakamohio pia ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umukohukohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā, engari kua whakaritea he mā ki te mā te whānau, me te Hāpori kia haere tahi ai rātou ki te mā ki te kai ai, e whakanoa ai rātou. Koenā pēr te tai whakamōhiotanga mā rātou, me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau, ai, te kaua koe e makariri.
4: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Nā reira, ai, whakamaua ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe. Tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai. Te hei umu kohu kohu whetū o Ngāti Whakaue e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetū. Tipene, James, tēnā koe.
5: Mi ana.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga. Ko
6: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te noho tahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i e te hirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki ki a ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
7: Tēnā koe, pohatua.
6: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a tāua kōrero i kite au i te pānui i puta, i te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, anā, ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamaramahia mai te whānuitanga o tērā.
7: Ko te kupu mā i te i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi. Etahi wā he tūhono i etahi atua, i etahi rangatira nui, i etahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Etahi wā ko mā ka whakaropea, etahi ko me, atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matariki Puanga, i runga no i te whakaaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hārei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wahanga o te tau. No reira, kei ko nei tātou ahau, mātau i tēnei wā, kei Ruapehu, kei Ohākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i a Puanga, o tira i a Matariki, me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Puanga. Ahakoa Matariki mai, ahakoa Puanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātahi o te tau, ki te mihi ki o tātou mate, te whakanui a tātou. Ko ira e te tika ngō te kōrero Matariki mā Puanga.
6: Well, tēnā koe. Ia koe whakamārama mai te kōtuitanga o Puanga, o te whakamārama o Puanga i te kōtuitanga o Puanga me Matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua?
7: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a Matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui i a Puanga, kei reira hoki a Matariki. Kei konei ahau i tēnei wā e noho ki te taha o te hunga o Koneki o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātou e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o rite ki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, o te whetū i tohua, i rātou hei tohu, o te tau hou, koe rā pea te rerekeetanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. O reina, kei te, tētahi mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao, hurihuri Pākehā nei. Ka whakaaro pea etahi, kai te tukituki te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kao, he orite, tino orite nei. Nō reina pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
6: Tēnā koe, nā runga i te mōhio kei Ruapehu koe nāi nei.
8: Tēnā ka pēhea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pēhea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
7: Taku nei mōheo, te mōri tēnei ngā whakaritenga ka tū tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana puanga ki te rāwhiti, i te whitinga mai o tamanui te rā. Ka tū te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei, ki tēnei takiwā, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu. Ko te iwi whakahaere te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amokapua o te kaupapa, ko Jay Wilson. Nō reira, ko rātau kei te whakahaere te kaupapa, ko te wahi ki au he tautoko i a rātau, ngā rātau mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo. He ori tēnei ngā kōrero, e ori te ngā whakaaro me ngā tikanga.
8: Kā rawe hoki. I ngā rangitata nei rangi ki te au i e te kiriata poto i mahi ngā kai, na i puta, i puta i a koe. Ngā kōrero e meana e whā ngā momo matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i tēnei wā. Nō reira, he ahara era atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rā pekanga.
7: Ka pai e hoa. He, me penei pea taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roi te tau. He karakia whakanui i mahia i mua i te whakatō kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi manui, i mua i te haringa i te hiika, he nui. Ka haere ki te tū āhu ki reira karaki ai. Tuku hoki i te ohaoha i etahi kai, kai mā, he hautapu, hei kai mā o tātou atua Māori. Nō reira, koe nei etahi tikanga kua ngaro nei a tātou. I te hokitanga mai o Matariki, i te puku o te hōtoke, te karakia wāhi i te tīmatanga o te tau Māori. I whakaawa ke aha, kua hoki mai a Matariki, kei reira hoki etahi o ngā karakia i mahia i etahi kaupeko te tau. Pēnei te mato te tau, i te wā o te koanga tērā. I te hokitanga mai o te ora ki te whenua, ana ka karakia o tātou tīpuna. He karakia no i te wā o te raumati. Rehua? E karaki anō i te wā o te ngahuru. A mea koine anake te wā i mahi ene kaupapa o tātou tīpuna. Engari, koine etahi karakia nui, etahi o ngā mea matua. Nō reira, i raro i te kaupapa o mahi ngā kai kei te pirangi matau, te whakātu i enei karaki, enei tikanga, i ko te whakaaro pea ka rata etahi ki tēnei kaupapa. Ai, ko Matariki tētahi ngari kai reira hoki etahi atu. Nō reira, kua haku tātou i te hautapu ki a Matariki. Kua taipea te tiro ki etatu o ngā tikanga me te whakaora i te whakapono Māori. Ko ira pea te whainga matua, te whakaora i tētahi whakapono Māori i ahu mai i te ao Māori i ahu mai i ngā mahi ao tātou tīpuna.
8: Ai, mihi ana tēnā koe kua u te waka kōrero nei ki tōna utaku a rangatira tō mātou hotaka i tō whai wāhitanga mai. E te rangatira, pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki, Ahorangi, Rangi Mātāmua. E mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Ki ngā kaupapa rohe nāianei e koa nahau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko te pania e kara tēnā koe.
9: Ai, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai ane, horongo mai ane i tēnei wāne.
4: Ahiha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto o Moerewa i tēnei wāhiha te rongo āe hoa.
9: Tika, ko te rongoā, ne, ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoā mō ngā raruraru katoa, i konei te iku tika kamutu, hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui, ko te rongoā, ko te mātauranga. Ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau anō hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino pau anō te hau. Ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei, nō reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei he atahua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai wenei mō mahi mō te āta tiaki a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhāne, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā momo pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtia e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi, ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua mima i roto i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moere wa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi i ratu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, hakatikahia tō whanaunga. Mēnā ko mōhio a hau ki tētahi, o wōku matahuanga, o waike atu e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka hakatika a hau i aia. Nō reira kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea e kite ana koe i ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana. Nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti. Kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātau i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri, kia kawe e pēnei. Koina, ne? Whanaunga? Koina.
10: Tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko Matariki Māpuanga, e, ko te whai a te kaupapa āmotu, kia tūhono e ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau i te taitokerau ko Puanga, te whetū. Tāraki i tēnei wāhanga tau. He ha ngā kaupapa nui kia koe i tēnei wiki e moko?
9: Tika, kua timota ke te haka nui a Matariki i roto i ahau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i kona i te kai kohe kohe, kia haka nui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kakepahikara o konei. Nō reira i haka nui i aia, ka tika, i raro i a Matariki, i a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i rotu i te tauko pahure, whai hakaro mō te inamata ana, kia whai hakaro anu ki ki te anamata. E piamo ana hau i rotu i te wikine ko pahure, i āwhina atu māta o te whānau i taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari hui tahi māta o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mawatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko Mautahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
10: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā haka autu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei matariki, katahi, ka rua. Te hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Ka tahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa i tēnei wiki. Ka mutu, anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
9: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia hakanui rātou i roto i a pohutikawa i te rewanga mai o te, o te kupe ngā tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano ano hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko mate i roto i te tau kua hori ake nei haua hoki ehea ke ngā wā ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga e ngā tini whanaunga o te wā ana ko pohutukawa tērā te whetū karanga i te mate, te aki i te mate ana haere tahi atu ki a pohutukawa ko taku tino whetū i roto i te kāhui o Matariki ko ia tēnā ko hiwa i te rangi i runga no i te mea ko hiwa tērā te whetū o te tuku moimoi ā, no reira hauneina, e noho tūmana ko nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwe i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou. Noe tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa katuku a te ki runga i a hiwa.
10: Tēnā koe, hanei ngā pātai whakamutunga ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kaikaunihira rākina. Ka pēhea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pēhea rānei tā koutou whakarite.
9: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wenei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani me te moi ki rei rāno ki nō reira ai ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā momo tikanga o te nohotahi ki aia o te kōrero ki aia engari te mutunga iho te wāne he whaia no tātou anua whaia Cindy nō reira ko te painga ki tanga ana e ki te ana ko tetahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i kone i Aotearoa no Mautahi anō te whiwhi ka tai atu ki ko i aia ka haka ritiriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene engari ka tino kia mō kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
10: Ka rawe, e hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui e moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako ia te wā, ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pānia, tēnā koe.
9: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
11: Nā kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā. Aku i hokona e ngai tahu te 23 ōrau o Milford Sound Tourism. Kia nui ake tō rātou reo ki ngā mahi whakahaere. Ki ngā mahi te aki hoki i a pio pio tahi. Ahoe no hei whāngai mai te whānuitanga o tēnei tuāhuatanga. Ka mihira ki te tumu whakarae i ngai tahu ki Justin Tipa. E mihi ana.
12: Tēnā koe, morena.
11: Hei wāhi ai a Taiwa Kōrero, a tēnā heaha te tino take i whakatau ai a Ngai Tahu ki te hoko i te 23 ōrau o Milford Sound Tourism.
12: He wāhi nui whakahalahala tēnei, he puipui aki, he tino taonga pio pio tahi, a ka mutu te rua o te moho kia mātau o Ngai Tahu. Nō reira, kua roa nei ngā rūnanga o Murihuku, e ngana ana kia whai wāhi rātau ki ngā mahi tāpoi o pio pio tahi. Nō reira, ngā runga noi tēnei kaupapa koe tutuki tērā o ngā hiahia o rātau, engari he nui tonu ngā mahi kai mo i te aroaro.
11: Tēnā koe, nā he aha ngā rerekētanga ka kitea pea e ngā manuhiri, e ngā tāpoi i pio pio tahi i tēnei honunga hau, i tēnei mahi tahi hoi.
12: Kaore kore ka kanui ake te kitea te rangona hoki o te reo o Ngai Tahu i te tuakiritanga ake o Ngai Tahu i roto i ngā mahi tāpoi. Hoi anō, kua roa nei a MST Awe e mahi ana i enei mahi. Nō reira, hari te mea ka karere ke rawa, engari kia kaha ake, kia pakari ake te wāhi kia Ngai Tahu i roto i ngā mahi. Kia whānui te titiro, engari kia kitea, kia rangona ngā kōrero ake te tuakiritanga o te iwi i roto i era mahi tāpoe. Ko te mea nui kia tiakina te taia. Kia tiakina hoki ngā manuhiri i runga anō i ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roatu i te whātakau tau tēnei kamupene mahi ana i āna mahi. Nō reira, ko tā Ngai Tahu pea, he tuku i o mātou kōrero wa mātou tikanga, kia pai ake te whiako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o pio pio tahi.
11: Tēnā koe, nā he aha ki o whakaro ngā hua nui o tēnei whai wāhitanga mō ngā runaka me ngā whānau o Ngai Tahu whānui anō hoki.
12: Ko te tino hua, ko te whai wāhitanga ki taua pito whenua. Ko roa nei ngā whānau o Murihuku e noho ki waho ana me ki i taua pito whenua, taua rohe. He ueua kia whai wāhi atu, nō reira kia kitea, kia rangona hoki ngā whānau i ngā ahuatanga ake o tērā whenua. Mo te tūpono noa, he ahuatanga e tae ana mo te wāhi ki te mahi kai. Hoi anō, kia kitea, kia rangona Ngai Tahu ki runga o pio pio tahi anō.
11: Mako mana, ka whai wāhi nui koutou i a pio pio tahi i ngā whakahaere o te takiwā anō hoki. He aha te pai tawhiti ki o whakaro o tēnei kaupapa.
12: E kore kua tui te tiaki pai te whenua. Te tiaki pai i te tapu, i te mauri, i te atāhua o taua whenua o tātou. I te mea he wāhi whakahirahira mō Aotearoa whānui tonu, hari i te mea mō mātou o Ngai Tahu anake. Engari he wāhi e tikana kia tiakina kia toi tū mō ake tonu atu.
11: Ai mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapia?
12: Ko tāku noa he āhuatanga tēnei o te kotahitanga, kia mahitahi ngā iwi, ki ngā kamupene Pākehā, iawai ake rānei, kia pai ake te whiako a ngā manuhiri e taitai mai ana ki Aotearoa nei. Kei te mōhio tātou te iwi Māori, kei te hehia tia tātou e te ao. Nō reire, tika ana kia whai wāhi ngā iwi, ngā āhuatanga Māori, ki roto I ngā mahi tāpoi kamutu, I ngā mahi katoa o tēnei whenua. Nō reira, he timatanga tēnei, taihua ka kitea ka pahawa I tēnei kaupapa.
11: Ai, mihi ana ku a pai te waka kōrero nei ki tōna utano mā te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe I tēnei rā. Hi kaka nei, a mātou, I te ahunga o tēnei kaupapa. Tumi whakarai I Maitahu Justin Tipa. E mihi ana.
12: Tēnā koe, nā mihi.
13: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
14: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
15: He mea tautoko nā te mānga.
16: Hei pāho.
17: Anō te pai, anō te reko o Taua Waiata, I runga ia wātea, ono raumā toru te iarere.

0: Itu Iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kua ka marangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te walaia kōrero ko tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero. Āmo tū ruamana uro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira. Me tari ake tātou ki āia, tēnā koe tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai mari e ko whai wahi atu ai kia koe a kia koutou, tēnā nō papai.
2: He mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e tū Horonuku.
3: E ora na mātai a ko whiti ngā tūne te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehia o te koe e Jau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki i te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāu i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua te kaumono. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki ngā ia mātai o te kaikohe kohe o te pū o te whike me te atahua tainoa tainoa mai te pōhiri tainoa ki te paite i kite i te kaunga ko piki te kaunga o ngā rangatahi o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki ngā i tērā o ngā tāmira me te waimari hoki i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu ki roto a i te iti o kaikohe engari nā ngā tini iwi o te motu nā i rangatirake a kaikohe rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō kuro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupu.

0: Awa ki rungi a tātou katoa te tai tokerau, te kite I te mahitahi o te whānau kia tutuki pai I te kaupapara ki te kai kohe kohe. Nō reira pehia rā wero ngā mahi ki tō mātautaha, kia pāpaho atu ki te ao wenei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto I te whanetapu o ngā apuhi.
1: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana I te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau I tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho I te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te pāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete I whai wahi a hini te aio Jayden mā I whai wahi mai ki te taha iahau ki te noho tahi me te ako. Ki te noho tahi me te ako I te momo I ākoe I te momo I a Uncle Peter Lucas I a Ani Mākiha Uncle Pene Kaui no reira tērā momo he waimarie tērā ki te noho tahi me te ako I ngā āhuatanga papaho me te tāhua hoki I te papaho te heku media pa a motu me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto I tō mātou kāinga I tika ana ma mātou anō tērā e papaho me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
0: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū wai wai ki te tuku o kōrero me o puke ngā rau o whēako I ngā rau o mua hoi no pēhia rā te tū ki te taha kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku
1: Pahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I te rau ngā papatū wai wai me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerau me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa e tika ana tērā no reid he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou kua tai te wā mā tātou ngā rangatahi te ana mata e kawe rea koera te atāhuatanga me taku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātou wā me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhemi henare I a tāturi kara I a rahuti ihaka e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei I ngā muimuia I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou te haere te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones te kuri mako te harānei ka tino rongo tātou I hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa engari tētahi atu kōrero I puta mai ko te nuinga o ngā kai kōrero ko te hunga kōtiro hea opakaro mō ngā tamaiti kia uwaiki wenei o ngā mahi kia tuano te tāne ko te whai kōrero ko te tuku kōrero I roto I wenei o ngā tū momo hakatata I pēra ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki
1: Ai, me te rangatira hoki me te wero hoki o tērā ngā pātai me taku I tētahi o ngā uiui I taku uiui ngā kōtiro nā ko o a rātai kōrero kua tai te wā kua tai te wā mā ngā kōtiro mā te tai wahine tēnei momo mahi e kawe me taku ahua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero engari ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata ko kōrero au kōrero me taku tautoko nā e kite ana I te reo

0: kaha o te wahine me te ahuangaro o te reo o te tāne. Rere rā, me tino kaha ake tō mātou wero wero te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pūkōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. Nō reira, he āhua rima te kau, rima te kau pai hine si. A me te pai o tērā na te mei rango nā anaka. Ngā reo e rua e ngā tai e rua engari ki te taho te mani kōrero wahine mai tāne mai wau e whakataitai ana rātau kia rātau anō kia kaha tāne mā kia kaha tātau ki te puipui te whakatinana i a mātau anō tūranga i runga i ngā marae i runga i ngā taumata arā o te whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
1: Orekau he pātai he kōrero tuatū i tērei e tūhoro nuku, engari he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aiokia Jayden, James Pairama, koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāho tanga, engari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga, he curation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga, he whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
0: O tēnei mihi atuana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden ai i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kura o te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tērā wiki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tātai
1: mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ura. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te upauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakata taiwhai kōrero. Ngā manu kōrero rua mano rua te kau mā ono. Ki roto i te kāinga o te taitokera ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu ira tahi, te iarere.

0: iratahi.
1: Te reo irirangi o te iku o te ika.
2: Hei, kia ora rā, e te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko atika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi te pāpāho matora o ngā manu kōrero āmo tū rua manauro te kaumono kiro te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria e ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō papai.
2: He mea atu kia koe i tēnei rangi mokopona kiro te te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora nga mātai a ko whiti ngā ngā tūnitera, me te tāho hoki he rangi mokopona ko e pai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehia o te koe e Jau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua tukau mōno. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaese mai ngā iwi kapa o te motu ki ringa i a mātau o te kaikoekohe o te pū o te whike me te atahua tainoa e tainoa mai te pōhiri tainoa ki te taite i kite i te kaunga ko piki te kaunga o ngā rangatahi o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki ringa i tērā o ngā tāmira me te waimari hoki i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu ki roto a i te iti o kaikohe engari nā ngā tini iwi o te motu nā i rangatirake a kaikohe rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki te nei e tātou ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō kuro mai mo te hirahiratanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātau mata Julian Uncle Penny i hoki mai rātau ki te kāinga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te a Māori pēnā ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite i whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith ki a Kerry Milne ki a Pere Wihongi e rā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tūake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero no reira he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wērā momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa pera ki tō kōrero rātou mā ngā iwi kē rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua ki runga i a tātou katoa te tai toke rau te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira pehia rā wero ngā mahi ki tō mātou taha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātou e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mo te rangatahi. Lera koera pia te a pahua tana hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a hene te aio a Jayden maha e whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako, i te momo i Akwe, i te momo i Uncle Peter Lucas, i Ani Mahiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he wai mari e tērā ki te noho tahi me te ako, ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i te papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai an tērā āhuatanga ki roto i tō mātai kāinga i tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
2: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū wai wai ki te tuku o kōrero me o puke ngā rau o whiako i ngā rau o mua hoi no pēhea rā te tū ki te taha kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Pahea tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū i runga i te rau ngā papatū wai wai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā pau me te atāhua hoki o tērā ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerau. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa e tika ana tērā no reid he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere koera te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātai wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhemi henare, i a tāturi kara, i a rahuti ihaka, e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā muemoea i waihotia e rātou a ngā tupuna a kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kuri mako te haranei, ka tino rongo tātou i haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai, ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Hea opakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wenei o ngā mahi, kia tuano te tāne, ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wenei o ngā tūmomo hakatata i pēra ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, nā ko o rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tī momo kōrero. Engari, ko taku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, i kaha o te wahine, me te āhua ngaro o te reo o te tāne. O reira, ai, me tino kaha ake tō mātau wero-wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te tū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. No reira, he āhua rima te kai pai henesi. Me te pai o tērā na te mei rango nā ana i ngā reo e rua e ngā pai e rua. Engari ki te taha o te mani kōrero wahine mai tāne mai wau e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā kia kaha tātau ki te koipoi te whakatinana i a mātau anō tūranga i runga i ngā marae i runga i ngā taumata arā whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku. Engari, he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga. Engari, he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga, he curacation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
3: Tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu kia jayan ai I rango nāti ai kia ngā kōrero I tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapi tonu nei tō rātai ara me te mihi kātika ki ngākura o te taituke rau I hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau wiki ngādi mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau
2: mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei mea mai ia te wā nō te upauria nō te whānau kapa nō reira mihi atu ki tērā o ngā tino reo nō te kāinga nei e tupu tonu ana mihi atu kia koe tūhoro nuku me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero ngā manu kōrero 2026 ki roto I te kāinga o te taitokera ki kai kohe kohe ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika. Iwat kō māwhitu ira tahi, te iārere.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Ake, ake, ake, amine.

piti hono tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei tato i ngā hohipere. Tau hoki e noho mauiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā e homa, ko hono mai, nō reira, e mihi ana kia koutou, mōrena. Hei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM. Tēnā koe, tēnā koutou, mōtaku he, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, tēnā koutou e mihi ana. Kei roto rua ko te aroa FM tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou katoa, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whaka huatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāo hō i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā. Arā he ata, arā ia he ata wenerei, he ata arā aparāne. Te, te kaumāwhā o Oketopa o Whiringa Ānuku rāne. Nā reire, e te iwi, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ane i te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, painoa atu ki te whakaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reire e te iwi. E mihi nui atu ana kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou. E whakarongo mai ana nā reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata. Kia koutou katoa. A te marie. Mōrena.

0: Kei ngā uri o ngā waka i wharau mai ai i te moana nui a kiwa ki tauri kura tongarere wā tēnā koutou katoa. I tīmata o kawa nei te whakataetae kapahaka o te ahurea tino rangatiratanga i tāma ki Makaurau i te rānei ki tētahi pōhiri, hei whakatau i ngā kura katoa ki te kaupapa e manaaki hia nei e Alfriston College i tēnei tau nei. I reira a Elise McLeod kia mā takitake ake tātou.
1: Pōhiri, hei whakatūwhera i te kaupapa, te ahurea tino rangatiratanga, 2026.
2: Te kura nei kāri te tino mōhio ki ngā mahi a te Māori ngā tehanga a hātua hātu. Te nui ngā he Māori engari kāri te mōhio te reo, engari te pōhiri rā tērā te tau aku tino pēana. Te mā te nui ngā tū wāko mātou te kahi katoa anake e mahi ana i e nei pōhiri. Engari, ko tā mā te kura katoa mā te kaupapa nei, kua mārama he kaupapa whakahirahira tēnei kia mātou te Māori. Kia tātou o Tāmaki.
1: Te tau 30 o te ahurea, he kaupapa e tīmata e ngā kaiako Māori o tēnei rohe.
3: Ko te hiranga o te pōhiri tēnei ata i tēnei haora, ko te whakanui me te whakahonore i tō tātou pāpā kātahi nei kariro ki te pōara, ko te Kepa Sterling tērā, ko te mana o apanui kei runga i tō tātou kaupapa nāna, tonu te kaupapa i whakarewa i ngā tau 30 i muri nei.
1: Ki ngā mahara ki te pautoko manawa o te kaupapa nei, kia te Kepa Sterling. Ko te whare kura o Kirikiriroa, he waiwai tapu ki tēnei kaupapa.
4: Ana, he tua tahitanga tēnei ki a mātai o te whare kura o Kirikiriroa. Otira ki tēnei kaupapa, ki taku mōhio, te whai wāhitanga mai o tētahi kura waho atu i te rohe o Tāmaki ki tēnei o ngā kaupapa.
1: Hei te mutunga wiki neke atu i te 30 ngā kura katu ki te whatārangi. Elise McLeod, Te Kariri.
0: Nā te Hauora Academy i te hiku o te ika e puta mai nei ētahi o ngā kaia arahi hō o te wā i te rāngai Hauora. Ko te ngako o te kaupapa nei kia hono ngā tauira kura tuarua ki ngā momo huarahi kataia e rātou te whai kia kitea he aramahi mō rātou ki roto i te Hauora Māori. I whakahaere e nei tauira nei i tētahi rā Hauora i Kaitaia.

0: E a kūranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei. Ko te whakatau a Winston Peters he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea Māori me te reo Māori. Anā, ko te whakatau a Nicola Willis, kai arahi tuarua i te ropu Nā Hinara, ka pā heke heke ke atu te kāwanatanga haumi a menara ka kaha ke atu te tautokohia o Act me Aotearoa Tuatahi i tēnei tau pōti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa Tuatahi. Rā i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
1: Nā ko tānei ki ai ko te pūtea e kapauti ana. Mō ngā kapahaka, me wehe mai te tahi wahango aua pūtea, whāngai ai te hunga, e mahi wai ata puoro ana i roto ngā pēne Māori. Rokau mātou e pai ana kia rakangi ai wenā moni mo te kapahaka anake. Nā mo te wahanga ki ngā reo irirangi, rokau mātou e hihi ana kia hurihia wērā reo irirangi hei papa pāho mo te tai ropu torangapu anakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mo te pāti Māori anakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama ia māko winitana.
0: Hei tā te kaiarahi tuarua ia Nā Hinara, hei tā Nicola Willis, kā pā heke heke ke atu, te kā wanatanga haumi mena ka kaha ke atu, te pōtihia o Aotearoa Tuatahi me Act i tēnei tau kōwhiringa pōti. Hei tāna, o te kā wanatanga haumi i ngā tau e toru nei, ko Nā Hinara te ropu tokatū moana o te katoa, ko tā Act rāwa ko Aotearoa Tuatahi, he whakarauraru, he whakapōrearea. Hei tāna, ki te tahuri atu etahi kai pōti ia Nā Hinara, ki te pōti kia Act, ki te pōti rānei kia Aotearoa Tuatahi. Anā, kā raruraru ke atu te kā wanatanga hei e nei tau e toru e tū mai nei. Hei tāna, tukuna ngā pōti a pāti kia Nā Hinara, kia pakari anō ai te tū a Nā Hinara ki te arahi i te kā wanatanga o tēnei whenua. He aiki ngā tatauranga hou o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko Nā Hinara, engari kua heke anō te tautoko kia rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko ia reipa ia Nā Hinara rānei. Ko te ropu e whaiwhai ana i ngā ropu matua e rua ko ngā kākāriki 25 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa Tuatahi me Act 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā he ai ki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te ropu opportunity te kā wanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kā re rātou i te tino kitea i e nei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
2: I tīmata i roto i tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki tīpene. Engari kāre te puari whakai i taua wā, no reira i haramai ki a mātou. Engari he mei whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau. Ko tā mātou pāpa tētahi o era, ko June Mariu, ko i taua wā, ko Henry Green, ko Arkley Fong, ko Hori Pōmana, tērā momo, nā rātou tēnei i whakatū. Kia motuhake ai te tū a te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Kei te wehe atu tētahi o ngā kaitākoro Māori o Aotearoa ki tā wāhi ko Cullen Grace tāku e kōrero nei. Ko tahi tana whakamātautau mā te kapa ōpango engari whakapara i te tangata nei ia te tau, ia te tau. No reira, kāre anō kia toka ia ia tāna noho ki te kapa ōpango. I tākoro hoki ia mā te kapa ōpango Māori i roto ie nei tau nei, engari, kei te wehe atu ia ki wērā o tira ki te karapu e kia nei ko ngā Welsh Scarlet. Ana e ono tekau mā waru, wana tākoro mā ngā whatū moana i te whutupōro ngaio, tolu tekau mā tahi wana tākoro mā te kapa ārohe o Waitaha i te whakataetai o Te Motu, ara i te NPC. Koeira ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a Motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o Te Motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Pīkarikari ngā taringa! Kei aku nui, kei aku rahi, e te ti, e te tā. Tēnā whakapiri mai, whakatata mai ki tēnei hōtaka, hei whakamānu ake, kia rere atu ngā karamihi, e tēnei e takitaki atu nei, i te wairua mā koha koha. Atamārie, nau piki mai, nau kaki mai ki tēnei o a tātou hōtaka.

kama kai te whakawhitia tu tātou ki te haora o te iwa. Amiri mai te iwa, te haora whakamutunga mō tēnei o a tātou hōtaka o te ata. I nā tonu ngā waiata kia korikori a tātou, kia whakaore ore nei i te wairua i o kāinga, i roto i o koutou motuka, ki hea rānei koe e taringa maina i ki tēnei o a tātou hōtaka. Anā, hei te upoko o te haora, ka haere ake ko ngā karere a wātea. Nā reira. Enjoy the music and enjoy this Wednesday morning. Aha koa te ahua ki, kai te haere ake me ngā tohu pai huarere te ua eheke ana ki mihia te āniwaniwa ne. Koia. Koia. Tēnā. Korei tēnei, never seated.

0: Ea ku nui ka iaku rahi huri no i te motu naumaya no ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Nā ngāringa raupā hoki o tēnei a reo irirangi e puta kēnei ene kōrero ki a koutou katoa. Hoi anore TV tēnei haora. E haere tonu ana ngā mihi arohanui. Anā ki te whānau o Cheryl Walker i hinga nei i tēnei wiki. Ko ia tētahi o ngā toki tākaro o te kapa mamaku i ngā wā o mua. Hurirawa ke tewe ki te rautaki tāke Aotearo Pūkā Kāriki ko whakarewahia nei e rātou me ngā hā kinakina e whai ake nei. E haere tonu ana ngā mihi poroporo aki ki a Cheryl Walker. E toki futupōro no te kapa mamaku i hinga i te wiki nei e 56 ngā tau. Ko te kaipatu i aia ko te mate pukupuku ki te poko hamuti. Ko Walker te wahine tuatahi ki o noho hai kai o ko matua i tētahi o ngā kapatāne i te taumata o te futupōro krapu i te tai tokerau. I whakawhiwhia ia ki te tohu huānga o Aotearoa i te tau 2023. E rua ngā ekenga panukutanga i te taha o te kapa mamaku i te whakataetai ipu futupōro o te ao. I tai atu a Shane Jones ki tōna tangihana kia tahuri ake tātou.
1: E hoa tā mātou pua a mea, tā mātou tai awatea a mea, a Cheryl, i kotia i te ata, ki hai kite i te ahiahi tango o tōna ao. Nā te mea, ahakoa pau i aia te hia rānei haora ona i te ako i awai rānei ki te papaha kinekina, tai ai e ia ngā papaha kinekina o te ao.
0: Hoi anora e te iwi, ki te ao tōranga pū i nai anei, me te ha kua whakarewahia e te ropu kā riki tā rātou a rautaki ōhanga mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Hei tā rātou, kā pupuri tonu rātou i tētahi wāhanga o te pūnaha tāke a te kā wanatanga, engari mō te wā poto noa nei. Ko te investment boost tā rātou e pupuri nei i roto i tēnei a rautaki ōhanga a rātou. Ko ia tēnei ko te tapahitanga o te tāke o tira o te 20 ōrau o te tāke ki ngā umanga, ki ngā pakihi, kia tāia e rātou te hoko rauemi hō, hei whakawhanake ake i a rātou pakihi, i a rātou umanga. Hei tā te ropu kā kāriki, e tika ana kia pupuri i tēnei wāhanga o te pūnaha tāke a te kāwanatanga. Mō tēnei wā noa nei, engari me hāngai tonu ngā momo rauemi ka hokona nei ki ngā mātāpono o te ropu kā kāriki. Arā te hekenga o te waro i roto i te āhuarangi o tira, te hekenga o te whakaparuparu i te taiao, tai atura hoki ki ngā mātāpono e tika ana, kia pai ai te noho a ngā kaimahi ki roto i te wāhi mahi. Hei tā te kaiarehi takirua i te ropu kā kāriki, hei tā Chloe Swarbrick, ko tēnei rautaki ōhanga ā rātou, he panapana i te ōhanga kia piki kia whaihua, engari kia maimoa tonu kia manaaki tonu i te taiao. Hei tāna e ono piriona tāra ka whakapaua e rātou, hei roto i ngā tau e whā e tū mai nei, ka tino tītaha tā rātou tautoko i te mātauranga pū taiao me te whakawhanaketanga. He ai ki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara, engari kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko i a reipa i a nā hinara rānei. Ko te ropu e whaiwhai ana i ngā ropu matua e rua ko ngā kākāriki, 15 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā, he ai ki ngā tatauranga nei, kā riro anō mā te ropu opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira, kā re rātou i te tino kite i enei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anora e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
2: I tīmata i roto i tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki Tīpene. Engari kāre te puari whakai tawawa, engari he mei whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau.
0: A koa kene ko ngā hā kine kina o te wā. Ko tohua te kaiako o mua i ngā Springboks, Jake White, hei kaiako i te kapa o Fiji, mo te whakataetai ipu o te ao, ka tū ki ahi treiria a te rātau. Hurira wā ke, ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, mo te whakamātoutou Bledisloe Tuarua ki te kapa Warapi, ki roto ahi treiria a tēnei hātarei. Hei tā ētahi, he maha ngā panonitanga ki te kapa ko tētahi, ko te topatahi, arā ka uru atu pea a Josh Jacob o Taranaki, mo tana whakamātou tuatahi, hei topatahi. Ki te aroa kapa, koe ranga ha, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ak uranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei. Ko te whakatau a Winston Peters he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea Māori me te reo Māori. Anā, ko te whakatau a Nicola Willis, kai arahi tuarua i te ropu Nā Hinara, ka pā heke heke ke atu te kā wanatanga haumi a menara ka kaha ke atu te tautokohia o Act me Aotearoa Tuatahi i tēnei tau pōti me ngā hā kinakina e whai ake nei. E rā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa Tuatahi. Rā i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
1: Nā ko tāna i ki ai ko te pūtea e kapauti ana. Mō ngā kapahaka me wehe mai te tahi wahango aua pūtea whāngai ai i te hunga e mahi waiata puoro ana i ropu ngā pēne Māori. Orakau mātou e pai ana kia rakangi ai wenā moni mō te kapahaka anake. Nā mō te wahanga ki ngā reo irirangi, orakau mātou e hihi ana kia hurihia wera reo irirangi hei papa pāho mō te tahi ropu torangapu anakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro, hei huarahi mō te pāti Māori anakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana.
0: Hei tā te kaiarahi tuarua i a Nā Hinara, hei tā Nicola Willis, kā pā heke heke ke atu, te kā wanatanga haumi mena ka kaha ke atu, te pōtihia o Aotearoa Tuatahi me Act i tēnei tau kōwhiringa pōti. Hei tāna, o te kā wanatanga haumi i ngā tau e toru nei, ko Nā Hinara te ropu tokatū moana o te katoa, ko tā Act rāua ko Aotearoa Tuatahi, he whakarauraru, he whakapōrearea. Hei tāna, ki te tahuri atu etahi kai pōti i a Nā Hinara, ki te pōti kia Act, ki te pōti rānei kia Aotearoa Tuatahi. Anā, kā raruraru kia atu te kā wanatanga hei e nei tau e toru e tū mai nei. Hei tāna, tukuna ngā pōti a pāti kia Nā Hinara, kia pakari anoa i te tū a Nā Hinara ki te arahi i te kā wanatanga o tēnei whenua. He aiki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko Nā Hinara, engari, kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko i a reipa i a Nā Hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 25 ōrau o ngā kai pōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa Tuatahi me Act, 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā, he aiki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te rōpū opportunity te kā wanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira, kā re rātou i te tino kitea i enei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koenei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
2: I tīmata i roto i tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki tīpene. Engari kāre te puari whakai taua wā, no reira i haramai ki a mātou. Engari he mei whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau. Ko tā mātou pāpa tētahi o era, ko June Mariu, ko i taua wā, ko Henny Green, ko Arkley Fong, ko Hori Pōmana, tērā momo, nā rātou tēnei i whakatū. Kia motuhake ai te tua te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Kei te wehe atu tētahi o ngā kaitākoro Māori o Aotearoa ki tā wāhi ko Cullen Grace tāku e kōrero nei. Ko tahi tana whakamātautau mā te kapa ōpango engari whara i te tangata nei, ia te tau, ia te tau, no reira, kāre anō kia toka ia ia tāna noho ki te kapa ōpango. I tākoro hoki ia, mā te kapa ōpango Māori i roto i e nei tau nei, engari, kei te wehe atu ia, ki wērā o tirā, ki te karapu e kia nei, ko ngā Welsh Scarlets. Ana e ono te kau mā waru, wana tākoro mā ngā whatu moana i te whutupōro ngaio, tolu te kau mā tahi wana tākoro mā te kapa ārohe o Waitaha i te whakataetai o Te Motu, ara i te NPC. Koeira ngā kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o Te Motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Pea kura ngatira, tēnā nōrā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rei tīwi, ko te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, he maha ngā Māori kei reira, engari ai rānei, ka whawhai e nei Māori o Aotearoa tuatahi, mō tātou te Māori. E rere ana te whakapai i te ropu reipa, mai rāno i te tū ngā mai o tēnei kāwanatanga haumi e toru tau ki muri nei, e ono mano tāra ia te tau, te piki ngā ake o te utu Toiora. Hurira wā ke tīwi ki ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua puta te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, ā, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei, mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori, e whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te rerenga mai o ngā manene apopo, te nāpe ko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu. Nā mawena whakapai, mātou ko mea, ko Tain, mātou ko Hārete, mātou ko Alfred Ngaro, ko wai atu, e whakahāwea, e whakakino ana, e turaki ana i ngā tari Māori. Kei te he tēnā kōrero, engari māku te kī ki a tātou, nui atu te weriweri, e pāna i te haringa mai o ngā manine, i e nā aumuamu kore take noi hio nei, i utainana ki runga i ahau.
0: Ko tīmata a reipa ki te wewero, ki te whakapā taritari, ia nā hinara me tā rātou utu Toiora, ko piki nei i roto i ngā tau e toru, o te noho a nā hinara me ana haumi, hei kā wanatanga mō tātou i ngā tau e toru, ko mahu ake nei. Anā, hei tā reipa, mō tētahi kāinga e rua ngā mātua, e rua ngā tamariki kei roto e noho ana, i piki te utu ki tērā whānau i roto i ngā tau e toru nei, mā te ono mano tāra, arā te utu Toiora tāku e kōrero nei. I piki te utu ki te hoko kai i roto i ngā hokomaha, i piki ngā nama mo te hiko, ngā nama reiti, te utu mo te kōhinu tai atura hoki ki te pikingo, te utu mo te haere marunga pahi, marunga taraina tū matanui tai atura ki te utu ki te haere, ki te tākuta. Hui hui a katoa tia e nei utu katoa, hei tā reipa i piki te utu Toiora, mā te tata ki te rua mano tāra ia te tau mo te tahi whānau pērā, e rua ngā mātua, e rua ngā tamariki, kei roto i te whare kotahi e noho ana. Hei tā reipa, he tohu ia tēnei, kāore tēnei kā wanatanga i ā tamanāki i ngā whānau, i ā rātou e kā wanatanga ana i ngā tau e toru nei, ā ko te utu Toiora, kua piki ki te tihi o Manono. He ai ki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou te tauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara, engari koe heke anō te tautoko ki a rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kaipōti i uiuitia kei te tautoko ia reipa ia nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 25 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me e 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā, he ai ki ngā tatauranga nei kāriro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpou. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kāre rātou i te tino kitea i e nei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i tā Maki Makaurau.
2: Tino tipu tēnei kaupapa. Hakoa ahua 12 ki te 12 ngā rōpū i a tau, ko aua rōpū rā, ko a roa e hara mai ana ki tēnei kaupapa. He mea e whakanui ana i ngā oate o aua kaiako. He mea i whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i tā Maki Makaurau. Kia motu hake ai te tua te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
0: Ā, ko ake nei tīwi ko ngā hā, kinikina. Kei poi hākena te kapariki kiwi e whakariterite ana mō tā rātou tākaro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao, rā ki ngā kāngaru oahi tariria a te pō a pōpō. Ko te kapa kiwi tētahi o ngā kapa makau ki te whakataetai i tēnei tau, engari kua noho makau rātou i roto i ngā tau nei au wareake. Nō reira, kua tahuri atu nei rātou ki tētahi o ngā kapa tinoangi tūra wātū nei o tēnei whenua hei pō āwhina i a rātou, rā ki te kapa Ōpango. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ea ku nui ka iaku rahi huri no i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Nā ngā ringa raupā hoki o tēnei a reo irirangi e puta kenei enei kōrero kia koutou katoa. Hoi anorai TV i tēnei haora. E haere tonu ana ngā mihi arohanui ana ki te whānau o Cheryl Walker i hinga nei i tēnei wiki. Ko ia tētahi o ngā toki tākaro o te kapa mamaku i ngā wā o mua. Huri rawa ke tewe ki te rautaki tāke Aotearoa pū kā kāriki ko whakarewahia nei e rātou me ngā hā kinekina e whai ake nei. E haere tonu ana ngā mihi poroporo aki ki a Cheryl Walker. He toki whutupōro no te kapa mamaku i hinga i te wiki nei e 56 ngā tau. Ko te kaipatu i aia ko te mate pukupuku ki te poko hamuti. Ko Walker te wahine tuatahi ki o noho haikaia ko matua i tētahi o ngā kapatāne i te taumata o te whutupōro karapu i te tai tokerau. I whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa i te tau 2023 e rua ngā ekenga panukutanga i te taha o te kapa mamaku i te whakataitai ipu whutupōro o te ao. I tai atu a Shane Jones ki tōna tangihana kia tahuri ake tātou.
1: E hoa tā mātou pua a mea, tā mātou tai awatea a mea, a Cheryl, i kotia i te ata, ki hai kite i te ahiahi tango o tōna ao. Nā te mea, ahakoa paui aia te hia rānei haora ona i te ako i awai rānei ki te papa hākenekina, tai ai e ia ngā papa hākenekina o te ao.
0: Hoi anora e te iwi, ki te ao tōranga pū i nai anei, me teha kua whakarewahia e te ropu kā kāriki tā rātou a rautaki ōhanga mo te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Hei tā rātou, kā pupuri tonu rātou i tētahi wāhanga o te pūnaha tāke a te kā wanatanga, engari mo te wā poto noa nei. Ko te investment boost tā rātou e pupuri nei i roto i tēnei a rautaki ōhanga a rātou. Ko ia tēnei ko te tapahitanga o te tāke o tira o te 20 o te tāke ki ngā umanga, ki ngā pakihi, kia tāi ai e rātou te hoko rauemi hō. Hei whakawhanake ake i a rātou pakihi, i a rātou umanga. Hei tā te ropu kā kāriki, e tika ana kia pupuri i tēnei wāhanga o te pūnaha tāke a te kāwanatanga. Mō tēnei wā noa nei, engari me hāngai tonu ngā momo rauemi ka hokona nei ki ngā mātāpono o te ropu kā kāriki. Arā te hekenga o te waro i roto i te ahuarangi o tira, te hekenga o te whakaparuparu i te taiao, tai atura hoki ki ngā mātāpono e tika ana, kia pai ai te noho a ngā kaimahi ki roto i te wāhi mahi. Hei tā te kaiarehi takirua i te ropu kā kāriki, hei tā Chloe Swarbrick, ko tēnei rautaki ōhanga ā rātou, he panapana i te ōhanga kia piki kia whaihua, engari kia maimoa tonu kia manaaki tonu i te taiao. Hei tāna e ono piriona tāra ka whakapaua e rātou, hei roto i ngā tau e whā e tū mai nei, ka tino tītaha tā rātou tautoko i te mātauranga pū taiao me te whakawhanaketanga. He aiki ngata tauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou te tauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara, engari kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko i a reipa i a nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 15 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā he aiki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kāre rātou i te tino kitea i enei te tauranga nei i tēnei wā. Hoi anora e te iwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga ka tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
2: I tīmata i roto i tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki Tīpene. Engari kāre te puari whakai tawawā, engari he mei whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau.
0: Ākoa kene ko ngā hā kine kina o te wā. Ko tohua te kaiako o mua i ngā Springboks, Jake White, hei kaiako i te kapa o Fiji, mo te whakataetae ipu o te ao, ka tū ki ahi treiria a te rātau. Hurira wāke ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, mo te whakamātoutou Bledisloe Tuarua ki te kapa Warapi, ki roto ahi treiria a tēnei hātarei. Hei tā ētahi, he maha ngā panonitanga ki te kapa ko tētahi, ko te topatahi, arā ka uru atu pea a Josh Jacob o Taranaki, mo tana whakamātou tuatahi, hei topatahi. Ki te aroa kapa, koe ra ngaha, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: na koe tau e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo a wāi ngā tēnei me ngā kohinga a wātea nā te pītea taunaki a te whānau o te reira, rātou, konuma. Me ngā kā tū anō a ngā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāta maru o tī kapa moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Nā kā tū anō a ngā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tī kapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpenga. E he ana ngā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kūpenga tō i te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana me te whāinga kia whakawhānuia. I te korowai whakamaru i tī kapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omomo a tama pōtaka.
1: I whakaingi e te pāremata ki a rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringgit whirisnei te hauika. Kāore te marea o Tāmiki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana kai tono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. E ai ki te rōpū kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: Kua roti wai i mea te mātai me tukuna te ara mō te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākui ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te hāre ki roto i te haihoia, era āhuatanga katoa, nō reira me tukuna te tātou ka tika. I te mea nā rātou tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enae. O, whakatina nei hia, hoati ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
0: Ia ngā pōti tanga amotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rotohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menyo, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua aua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ngā kōrero.
3: Ka whakakorengi tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mō etahi atu rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, mata tika ake. So e hara i te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
0: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, arā a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā pūtō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te heamana o te takiwā o ngā